ти там, як бабі, Алісего. Бо зі сем хохлі на майора сетом ловили. А я не зрано пучо сам сит по фолсе да нож. На майора чекан. Єде, сетом зі хохлі.

на моє царське милості, а про наші заслуги. Як, сагага. Спадеся мону, що живота.